0: Ana, wama sasanyika tuyela tende?
1: Alima, ndili duzi na kumala, basini ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanchi yora nalikulira tenepa?
1: Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi ndi tangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisiye ndi mpate.
1: Ushu.
0: Basi, basi, kumbani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
2: Hii, amatama lila?
0: Waona ana, yurani, asawana unga konda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
2: Alima, inepano mkabe nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuera kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
2: Mbwenye ndina mabasa mazingi pa nyumba tuera chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nango, uzafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chitumtono, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuera iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kaleni nae.
2: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino?
0: Apo, kwa takumbani yaku. Pontu mpasi chifunanu pangono.
2: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi uchisanza ichanga. Chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisiye ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safuna wana kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yoseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya. Pontu, wachigani kiru.
2: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
3: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe. Wakupikulpira pontu na nsiku za mangwana zalidi.
4: Vashamari, munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokumwa no sabau kana kuti dota, zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu, kumenengera nobungano pamutundu, makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe, kumenengera nokolera, anobuda pambwani, padodi, pashina. Ndizvo, tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese, kushandisa sabau, dota, njoushoni pamuzipedu, kumenengera nopamutundu, kuita ukirini, Ohwalo opanyumbe tunoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbukani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera. Zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa. Zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu. Tangani mwamusambija. Mumuchinja mumudira mukole jicha nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kotinoshejera dodi. Tinodikana kuita ukirini kugare pakachena. Tingapera kukochola, ativiri kubata miro kaviri kaviri. Tiondikana kwamba kusuka mulomo no miroyo kutishigare shakachena. Izho, ngujineta kutitisu, tigare no home wakanaka. Tingava kuhavisa ngombe kana kuhusha, atishikatu taka chirichese. Tinodikana kukalava nyara, nokumwa no sabau kana kutidota. Vashamari, cheujani kuti, kukalava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabau, zvinobesa imwimu kama hwenyu pomu nobungano lesepo pamutuntu. Ii, ishwiro, yohumambo omuno mprovinsi ya Sofala, kubese jehwa ndi UNICEF.
5: Ana! Ana! Wapela kujinasirira tipinde!
6: Alima! Samsambipo njinopera nchiri kujinasirira. Njiri kuchonga fera angu basi.
5: Ana! Ndiani yura nalukulira kudea?
6: Alima, kuna njiku ena norira maningi.
5: Kaveta ena likuzwa nchala?
6: Haiwa, uwe mwa kushoni zamu.
5: Ana, ena kulira kudea, asivyo biresi. Ndisiye ndi mubadi. Chimwana chokunyara. Gajanai chokunyara changu. Vonai basi chimezu chokunyara.
6: Wakama kurira.
5: Ulikuvona ana. Yula nanodai wewe basi. Unodikana kumutati jarudo norufaro basi.
6: Alima, inini andina nguva ya kuita shondosho.
5: Inini ndinozviziva shamwari. Kaveta zvivana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni nokuzviona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo.
7: Hina, kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi. Vonai nyamasi, ndazvitsvinya maningo kubika.
5: Ne wakatsvinyika nobasa, zvingaita kubhuya naena ngondavango zvapi zvauri kuita. Kuseka naena, kumupa muchunzurudo, nomukumbatira pamwe nokumupeka jao zvibasa, ena azive kuti uripo kunaena. Vonai zvoanyarara kurira kudeya kwavavona achikorojwa.
7: Zvina shwiro zvononangaro bashamwari, ndazvivona izvowari.
5: Zvakadi. Batai mwanako, pomwe mupei rudo norufaro.
7: Zvakanaka. Ndakuita zvondozvo. Yuran, iwewe waita rufaro rangu, rudo rangu. Fangari onorira, ndinonyangadzwa zvikuru. Ndisiyei nini ndikupfekedze mukumbatiro mwanangu.
5: Wazviona zvezvinoshanda? Ena anoda kuona kuti iwewe uri pedo. Kana wakaita izvo ngariese iwanoda, mwanako wako vachidakara pomwe nechigondiso.
7: Ndiyana shikadi kuna mwanake. Ndabonga vashamwari.
8: Kutatidza rudo kuna mwana wako, ena anogara wakafadza, anakunyinda pomuno kwadipo kwakanaka.
9: Shamwari jangu, pregirani muzvipiri zvese chirongwa chendumure, kubvira nguva sera nemakumaviro museswa, panu paradhi Mozambique, musepa vizare sofala. Tiritese shamwari jangu.

0: kumenengehwa mushonga jokuchapa kuna kumwa kuti vatambe kuwanana nodwetwetwe parikunangwa kororo sabau kuti vasambe nayo na nyala mabagedo kudirira kumwa zvese izvi mukati mokuda kusiya sule ndenda yokorera pomwe nokupona zvakanaka kudaroko vavireketa mutungamiriri ochiungano cha kumusana chinova chichishanda mukati mokupinga kuna ndenda mumutundu ati zvinodika majimai mapunda nova narume ikurarama zvakanaka hanye kuvireketa kwavo kukalaira komatimati mukati modroba lobaira zvikiitisa kuti mutengo uve uchengejehwa esule kosumana mbiri kana kuti ndatu matimati ari kudhula mukati mubazar guru lokaseramika kumenengera nomakininu mukati mobera ati kasha imwe yogumi na shano yezvikiita ndiona iri kuvachiita chiuri nombondosere kana mili ochenchimeti cash vanyakutengesa vari kunanga kuti zvese izvo ngokuti matimati ari kunesa kuda kumawana zvikurwane maningi nokuti mukwerere kuda kumatekateka apanazve uri kushaya mukwerere kuvireketa koveya vanoita mabasa kutengesa matimati kuvonerera zvakanaka zvisikwa zvemunyika pomwe nokusvipekedza ntemejo nokuvona jombe rakanaka ngo zvinodika mukati moprovhinsi yesofala mazwi avireketwa ngochiposa chosumana ino pokucheuja zuva renyika jese jopasi rino rojombe nenga kuvireketa kovaita mutungamiriri vokuonerera jombe mukati momosambiki uno va Alice Inasi ati zviripo zvikurwane maningi zvekuva kukonerera kuna mwiha mbepo kumwa pomwe nezvinyama zvemujombe va Alice Inasio vasiya chingudjo lokunanga kuti akudikani kushatisa jombe kunodikana kuita ukirini kuti tiwanemo zvakanaka aya aingara masoko edu ngondime chindau
1: vafisira kufunika bwiraniko pamphangwa zathu nchigwagwa mfotokoze ndine Pereira Tome nkazi wantonge waziku nchiposi chino alonga kuti mabasa ungume asafunika kuti akwanise kupedzerwa mwa kufunikireke kamwe kubukira madistritu na mbutu zinangu malokalidade na maposto administrativo mama geta chapo akapironga penepi pakudzimura mbutu ya ungume ya njenia distritu ya Bos muno provinsia Sofala idamangwa kubulikira pansongo-songo wa ana Mosambiki pakupedzera mabasa ungumi ethangwe ya nzero za mu office mwankazi wantonge waziko alonga kuti nseu ungasubenza pemaso mpaka mbutwenere ya ungumi mbekufunikireke kamwe twari kuti mabasa na waungumi atamburuke ubale kupiringana madzana mashanu awambakhala anya kucherenga kubukira distritu ya Kaya kunkwiriro kwa ino provinsia ya Sofala atambira kumala kwa sumana idamalesh chipezu pakati pakugugumira ntenda ya kolera kuveka kuti apaswa mtombwe wa kutsatsanya na utu madzi anongwa ndi kloro apaswa sabau mabeketi na pyombo pinango pizinji pyakusakana unyai tsenezi ndi nzero za nsoka unasakana mabasa ungumi unazina ya kumusanash. Ntsogolere wa mabasa kundikundi kwa kumusanash muno Sofala, mama Juana Kunaka, alonga kuti mabasa ninganenewa, mpakufunikereke kamwe pakati pa kugugumira na kutereza nduli mikanzu ya nhenda ya kolera. Kuperewera kwa matimati, panzinda wa Baira muno provinsia Sofala, kulupasa kuti ntengu ututuke wa kugula nao matimati. Pasumana mumpu kuti matimati nkabi kuoneka pansika pano seramika na makinino. Kweneku nkufeka kuti matimati mbozibozi kuna bukao ntengo uwakwira. Ninga kuronga kuna chitangasi anfa nyakugulisa matimati. Kali na kali, pabeke tibozi ikagulu watu pantengo wa pikwi pumi na makumaseri. Chinchino di pikwi makumatatu ambondo. Alikuchemereswa anthu twera kuti akwanise kulemeza makhaliro akudambo. Tialongwa penepi pakati pakukumbuka tunsiku ya kudambo makamaka bara na unyai unakwanirwa mkwetukwete mwa mikulu na nyanza pansi pamata pamaziko pansi. Nyakupironga ndi Alice Inasio nkadamu mwanakazi anasugulira mabasa akusalikana mikulu na migombe. Mikulu na magombe muno Sofala Baronga bopondo kuti nyama zinakubanika mbara safunika kulemezwa pontho na makhaliro ambara safunika kulemezwa. Mamalisi nasio alonga kuti pankoneka nyamvu mbara ndi wipi wakuti bwerani muzaone ngabe funikira kuchita penepi. Basi zikali mphangwa zathu mchigwagwa kubukira munthu muno studio ya Radio Mosambike pano pa Beira. Takusiyani.

0: Ana! Ana! Wapera kuzvinasirira tipinde!
1: Alima! Samusambipo ndinopera nchiri kuzvinasirira. Ndiri kutsvanga soya rangu basi.
0: Ana! Ndini yona narikurira kudeya?
2: Alima! Kuna njiku ena norira maningi.
0: Kaveta ena alikuzwa njala?
2: Haiwa! Uwe mwakushoni zamo.
0: Ana! Ena kurira kudeya, asi vyo biresi. Ndisiende mubadi. Chimwana chokunyara. Gajanai chokunyara changu. Vunai bazi chimezu chokunyara.
2: Wakama kurira.
0: Ulikuvona ana. Yula nanoda iwewe basi. Unodikana kumutati jarudo norufaro basi.
2: Alima. Inini andina nguva yekuita zvondozvo.
0: Inini ndinozviziva shamwari. Kaveta zvivana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni nokuzvivona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo.
2: Hina, kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi. Vonai nyamasi, ndazvitsvinya maningi kubika.
0: Ne wakatsvinyika nobasa, zvingaita kubhuya naena ngondavango zvapi zvouri kuita. Kuseka naena, kumupa muchunjurudo, nomukumbatira pamwe nokumupekejawo zvibasa, ena azive kuti uripo kunaena. Vonai zvoanyarara kurira kudeya kwavavona achikorojo.
2: Zvina shwiri zvononangaro basa mwari, ndazvivona izvowari.
0: Zvakadi. Batai mwanako, pamwe mupei rudo norufaro.
2: Zvakanaka. Ndakuita zvondozvo. Yuran, iwewe waita rufaro rangu, rudo rangu. Fangari onorira, ndinonyangadzwa zvikuru. Ndisiyei inini ndikupekedze mukumbatiro mwanangu.
0: Wazviona zvazvinoshanda? Ena anoda kuona kuti iwewe uri pedo. Kana wakaita izvo ngariese iwanoda, mwanako wako vachidakara pomwe nechigondiso.
2: Ndiani asikadi kuna mwanake. Ndabonga vashamwari.
3: Kutatidza rudo kuna mwana wako, ena anogara wakafacha, anakunyinda pomuno kwadipo kwakanaka.
4: Shamwari jangu, purikirani muzvipiri zvese chirongwa chendumure, kubvira nguva sera nemakumaviro museswa, panhu paradio Mozambique, musepa vezera sofala. Tiri tese shamwari jangu.

0: Rádio Moçambique.
1: 9:58, o Femba Kumachibesi na Mapindi Makumashana na Masere. Vasera Rádio Machibesi, Fiasena Drubulkira, Machibesi Antsiko, Yachipiri, Leros e Femba, Santanda Ino e Kone, Chakachino, Chapikopiri, Makumawiri, Napitatato. Timizibani mpangwa zankate na sinangu sakunja kwa dziko na nzatu wala kumaputu. Sikamala mpangwa zanezo na dikizatu hifi ya sena. Pizu isu mafala na nyimbo mpaka pa nzizi kuminobozi wakubwa mpangwa pontu na maputu. Sikamala mpangwa zanezo ni nyimbo za kusiana siana mpaka pa nzizi kuminobozi zina mapindi makumashana. Na manaye nzizi wakuti mwanakarimu wanati ya gwene kaninamu. Kumichini kulina Mario Filipi zinanga ndine nishukarimu japi. Machibesi ya Didi ya Vesera Radio, machibesi ya Nsiko ya Chipiri. Tukufuna kutuma basatu machibesi ya Lero wafike mwadili mwene. Kulimu onsene mbratea makutu nduli mwa ino nyumba ya mpepo.

0: Bwereniko tati bwereniko mkwato kuli mwenye kutipesera panu pa radio Musambike Terekofika na zumbangu wa pansiku yale rombi tisati kapolo sana zutendeni tizive mwanchi kwagba Pebudu tinaswa mpengu na mpangu wa zakulu nga kuti akadamu wa brigada central ya Ndale ya Ferelimu Ukira munu provincia Sofala maiana kumwane Ia na Yeruza kuli hali unsene ya pansoka wa Ndale yenei Akwanisi kukala antu wa kupatana Mzimu wa ubali ukali pasokologa Zeru zinafuna kuchitika Pansiko maku mawiri na ibozi mpaka pansiko maku mawiri na zitato Provincia ya Manika Mantanda zina azizi Alikufuna kuti antu wa patane ninga munafunika Zina angu binatinatu kupangeni kuti antu Hakukwa na kuchita zana ndiwo Adatambira pansiko ya chitato Ekobiri ukira pa bwalo inachita mabasa utambaruki mfuma Montu mumpisa Fidel ukira muruani ya gorongoza montu muno provincia Sofala Zine zina zina angu za manga tsindiatu pansiku kali rungumanyi ndine Santos Golonga kumichini nanzanga George Barro Shtate tivese seni vya didi Tatumana zumbangwa zatu zidalonge fentomi ntuminchene kutinkada mwa brigada central Ndale ya Frelimo Kati mwa ino provincia ya Sofala maiana kumwani ndia na Yeruza kuli honseni ya pandalene Akari antwa kupatana nsiku zinamazina pabanje inafuna kuoneka Mpangwa zenezi nanzanga perera tume
1: Mwanakazi ana kumwani kutumika na Ndale ya Frelimo kubukira maputu mpaka

0: Manungwaji Junior, changanyu kuchangaza.
1: Mzabijuani za kumwela kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Nalota na mpunga wadidi, simano nseni. Pondo, usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku zinangu.
0: Nditanga maza adeke ni mwenemu. Maza ndi pia kuja pia anga pikulu pikulu pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikulu pikulu, lininchi penepio.
0: Ndunyo mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakara na mpavu, pondu na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondu.
0: Ndapiva, hika mpunga pangono. Pondu na unyo mwenye mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyo mwenye mwakukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

0: Radio Mosambiki.
1: Bwera niko, tati bwera niko mpato. Kuli mwenye kutivesera panu pa Radio Mosambiki. Pebulu, tafika ifi ya sena lero nsiko ya chipiri kubida wansiko. Mzife mba ntanda njino. Yakoni chaka jino piku bira na maku mawiri na pi. Tanda atu wanya kutivesera kuza kude chitefe. Nkabi kusiana na nsiku zina ngo timizi panu tinati mtigubu uze. Mpango wa nchiveranu na nzatu haku maputu. Tingamala kuziva tinati sanziki za muno provincia Sofala. Sogolo kwa ndima, pebudu tinati tiende na umabasa muno mu studio ya Radio Mosambike. Bidipita namuli pepire ndipyo pino funo tukwata mpaka panzizi wa kukumula. Ukupangani kutim, tingamala kuziva za muno provincia Sofala bizuisu vya tunganda. Pasogolo, tingamala mponya wakusia na siana kwa nyimbo pakumala kuva zezile. Tinati mtisanzike mpango anjiverana nzatu wa kumaputu nga kwa nanzizu shano. Pakumala ni bizuisu, tingamala kuva bizuisu, programa nchi ya sambozi. Tingamala kuva programa nchi ya sambozi, tinati tike mpango na kumaputu panzizi utandatu. Utandatu na wapinde mashano, bizuisu biatu, tingamala tu, bile chitika wa mazigu wa pansipano. Programa inafundu kutukotoke ya salero ndi utambaruki wa mabasa. Ampisa programa njenere inabulukira ku ICS. Adachemero lero ndini pano ankondanga wa Santos Golonga ndiyo zinanga kumichini na Carlos Fernando pabozi pakundu na Marcelino Viola mbansogolera mabasa tuera tuwa veke ninga munafunika.

0: Hei, ulikwenda kupi na kuchangaza kumseni?
1: Ndakusia, ndikwenda kunyomba, ndikwenda kachita chisai na kunore, ndaenda.
0: Ndipandu ya kukoma na kunore.
2: Tropigalia.
3: Kulio shamaliatu, fungula rabi yako nsiku zonsene za chinai, panzizo shano na mapindi kumi, akumaulo, towera uvesere programa ya Ana, tinakudikira.

Nyimbo za kusiana siana zinatikwa hata mpaka banzizi kwakuti ife tinapanisa kupita nchiverano naanza to ako maputu to irative mhangwa za panzizi o shano.

0: munanyantima mwana chintu nyimbo ndiye adachemere sefe machibese ninganano pansiko ningana yalero toera kuti tipanise kuchita makani mangasi na kuti ndichakachitswa musanzi wakale mbuya nyankaliz machibese ya didi mamunankulu
1: machibese didi anya kupurta na radio musambiki machibese didi mbuya santu gulonga machibese didi mpisa umo
0: Lero tabwera tidze kacheza makani awa mba kutoma pachakache nijopiku biru na maku mawiri na pinai. Tinadikira anje vansipa lero?
1: Ndabwera na nyimbo ziswa para kuzimuaza kupangisa anu alimpisa mwana tifesera.
0: Kodi tinavazingase pansiku ya lero makani atu?
1: Tenepa ndabwera na nyimbo zinai, ndi zinafuna kuvefe chinchino pano wapa.
0: Mbo, ndi nyimbo zinai, nyimbo zitwa, zinafunefe tu kuzisanzika, zidamalefe kukazingu ira wana iye mbu ya João Nyankalizi tuwera kusanza isa nsiku zatu, na kutisaziwa kuti nyimbo zisapedza pikulu kakamwe kulanga makaliro wa mbumba, kuchinja makitiro kuipa, tuwera kuti tibere mpiadidi. Mbuya Nyankalizi, lero ninga makani akutoma pachakachino chopiku piru na maku mawiri na pinai, pa misolo za nyimbo anu mbuya ndizipi makamaka pida kwa nisemwe tu kupidzesa.
1: Tendepano ndabwera na nyimbo zinai ya kutoma isalongwa tangwe ya pinachita sikana ne makamaka ikulonga na nsolo wachi ukulonga ndiwe huli roza ndi nyimbo kutoma idachitefe ya chikairi pondo tinaza kava vose midesho sozinyu ndi nyimbo chikairi ya chitatu tinazakafa kuta kwa njiri mkumba nkabi komerwa ndi nyimbo ponto emisa anje dabwere sefe ya kumalisa tinazakafa sinaubali na iwe itayo sinaubali na iwe
0: nyimbo zinai zoka zoka za kulanga mbumba
1: ndi mwene mbuya nyimbo zinai
0: Ndimu mwene nyo kutifesera mwene kukumanika mbumu kativa bulukira mbuto za kusiana siana lero tachemeresa mbuya João Nyankalizi tuwero kutive vya luso na tangwe ya mabasa kuimba. Nyimbo zezi mwepanisa tu kuzi sasanyira pide bukefu pa makani atu wale nyimbo hizi kadali mbuwa kale pia nongabe chaka chida mala.
1: Nyimbo hizi ziwiri zikaliza kule mbuwa kale. Ndao ziwiri zale mbwa mbo ja nduli muno ja chaka chino chiswa chino. Ziwiri zikali za kule mbwa kale. Maji zizatu gravaru nhabi. Maji takonisa kuchita zinangu ziwiri mbiti zigravaritu. Tikonisa kuburesa zonsene za mumbu zinai.
0: Ndimu mwene hife mbiti leka kubanzi zina kutinzi ziushu. Ndituwera kupangiza makamaka uchesa hife tutinati titange na nyimbo ya kutoma tive chilangizo.

0: Kuva nkubalo aphungu ndi nsanje makutu ndi nthemeso tabva nyimbo ya mbuya João Nyankalizi ya kutoma sadikira kuti hazinji ana makutu habvesera ndi ninji pikafuna longwa simo time mbuya
1: ndi mumwene mbuya ndi mumwene mumwene tasaya nyimbushi makamaka kulanga ana kazi athu kulanga anathu pa nyumba apo ehe kuti nsambo nachitawo nsambo maso tai iwo mbakhala kuti ndi akazidi abalo apedidi vene ne problema ne ninji mpoina thangwe ma thangwe ya senzo ya baziku asatula kusia pinalongwa ntemo mpaka chita pya ombo pya musolomo avala nguza kujikidika sembo nkana funa tai enda ora luku kwenda bachi basi kwenda mbaya nyanza yaya basi muona Kristo tambuza kuti Nsambona ite uroza uwe mwanakaza nga wajipa nduwe hule Tantonyi ratu kune nduwe hule para ya ziwe kuti ipi na jitene ya dipi Wa mpia kuipa Tamfuzi ratu kune nduwe hule Pepe na jitene wipi nduwe hule roza
0: Mbo ndimumwene tisadikira kuti pia veka panyimbo hapa na kuti mamuna nkulu João Nyankalizi Pina zese mpia kulanga mbumba na kuti ndi antu akugwetsera. Apo mbuya pachaka chino titome makani yathu na thangwe ya mabasa chaka chino. Ndiye tani tinadikiranchi na kuti mwatoma ja kupheula, mwatoma kupangiza pachaka chino nyimbo zinai zitwa. Chaka chiri kutoma kweni nthanda ndi zitatu mbwenye nyimbo mwakubudza zinai. Tinadikira zingasi pachaka chino.
1: Mbuya ine ninga chaka chidama dabwere nisafungisa pano ndalonga kale kuti ndinabweresa video endate nepa nsona kuti tingi ndikumpiriri plano ya video basi ndi plano kulu maningi nakhalireni nyimbo talvesha te December zinatizebwere ziwiri basi mbashi video ndi nafuna kala
0: pasogolo
1: ndi makamaka na kapasogolo nyimbo zinabwera parafungisa chaka basi panangu ziwiri basi ine
0: Ndi mwene nguti zezi na izi ndizo zinafuna ku sansaya na ife mpaka panango kumapeto kwa chaka.
1: Ndi mwene zezi na izi tinabwesa video ate December tinabwesa zinangu zwiri tafungisa chaka. Basi.
0: Ndi mwene ife muno tachimeresa mamuna nkulu João Nyankalizi na kuti lero ninga nsiko ya kuika papaja programatu ya nchi ya Sambozi. Tikada verana kuti panango programatu ikale sumane damala mbwenye vechimwanika. Lero tu mamuna nkulu wabulukira madzi ndi madzi mbwenye alipano na ife. Tirikucheza muno mu studio ya Radio Musambiki pa programa ya nchi ya Sambozi. Apo nzizi ya tunono kuti pangono na pangono ulikwenda tumbu titawa timidzi. Zipano njivarana za toku muputu mpia didi ife tivese nyimbo iye chwiri tibanzi nzizi
1: tendene tiveni vose mideshoso zinyo
0: yena ango nyimbo njene inafunefe kuva chinchino bano

0: Wandisi andeka ndinango nyimbo ya mbuya Joao Nyankalizi. Kodi nyimbo ni ni nyimbo ya kusukwalisa, ndi nyimbo ya kupasa kisoni. Kodi makamaka kusiana kweko ngukondana ya mala banja penu mbozi ya soweka.
1: Aha, mbuya. E, nyimbo ishi makamaka ilukonga pa watu pa watu pantima.
0: Mm-hmm.
1: Anga soweka. Ndao tisa sukwala, tisa sanyika maningi, tisa lira. Kukufika kuti asiwa nanza cha upantima. Mungu ankwata. Ndao mamunongkula dembete la maningi mbuya. Mwafambata ni mbuya mwendisiandeke ni bano mbuya. Muna dembete la maningi mamunongkulu. Kusukwala salaika, nanza cha aenda.
0: Ndi nyimbo ya kusupalisadi, taivesera inde. Kufunana mkadidi, kufunana ndiko tu kuna kwata kutiantu wakalambisani mbwenye nkabi, kufunana na tangwe ya kobiri, kufunana na tangwe ya pintu bianziko, pepi ndipinaonefi mangbana nkucha, mitolo ya tuku wapansolo. Alikubwerera kwa mama, uyumbu panango kunyumba ya ungumi ya malapiswa na mafuta, ngukonda funana peno kufunana na tangwe ya kintu. Tangwingana na motokala, tangwingana na kobiri, ninga sembwa naye panango makhaliro anga na chinja mangwana nkucha aluza basa pikanyerezere ubiri sipepi dai yatoma ntonga namwe mtu mbyadidi kufunana na chifuno chonsene mulungu asadza basa mbairo mbuya tu tingenda kalangana penepi pisachitikadi impisa simo right
1: pisachitika maningi pisachitika zijikwene tisapiona mpisa munakalefi umu. Anangu so kufunana tangwe ya kubiri, kufunana tangwe motokala, kufunana tangwe ya nyumba, o kufunana tangwe ya basa. Ntao basa ingamala nkazesha asa za pinda, asa za buka mbaenda kwa mama. Nanji mamuna nkabefi basa, ayikutawiwa mamuna.
0: Si mamuna
1: abe. Ayikutawiwa su mamuna afitai. Ntao nandipa sanji pano apeo, nandigulira foyo, ninga seti diabridi na mwera hii.
0: Mafoya mbuya,
1: mafoya alipa basa.
0: Sinaba bindu.
1: Alipa nyatwa.
0: Siku zino vya toma jaza, toma mkiso.
1: Vya toma, seti diabridi kubwera mafoya nkabi tempu tai. Ntao nkakonda gula foya, pronto su mamuna nkabi. Mwona tai.
0: Akura
1: sibebi tai, sifunika funana mesho, funana. Panyato kumunao tingi funana.
0: Ndimo mwene.
1: Tingi funana.
0: Inde ife makani yatu pansikwa lero ninga tikwa kita mwanchubagba na kutinzizi yatu liku tamanga tamangadi nyimbu ndizizinchi za kutitinate tikwa nisi kuzisanzika na mwene muifituru kupasa mbuto tibwe nyimbu na kutiprograma ishi nja kupangiza uchesa makamaka uchesa ulipa nyimbo. Ife tinachemera kunangu kuimba mbuya.
1: Tendene tivene kuta kwa njiri mkumba ngabi kumerwa.
0: Inde ndi nango nyimbo itza. Zensene zinasanzikefi hapa, ndizizwa zoka zoka. Panzizwa kutoma lero yikuwa munu mradi Msambike.
1: Ndi mumwene mbuye.
0: Tivesereni.

0: kuta pangiri njina ngo nyimbo hidavefe pa siku ya lero ine ndina kupangani mbuya nyankalizi pa nyimbo hii ndisafuna kuti mundipange pia luso na kuti misanje ningana ene sidaivese samadi dinkabe kodi mukafuna longanja hapa mbuya nyankalizi panangu alipombo kudambuku anabunzo ninga yanga
1: ande mbuya ini natoma taira tenepa kuta kwa njiri mkumba ngabi kumera tikalonga njiri tikalonga mkumba peseni pesonga malangiru para ife andu tikalonga kuta kwa njiri mkumba kumera mkumba mamuna nankazi pa nyumba enta mamuna nangakana nsamba kuchita mwendui wa nsanga mwendui wa muzi nkazi pa nyumba bali nkana kumera tae na pepi na ichitei pilisto nga kuta kwa njiri iya na kumera ndiye basi ndiye njiri nenda mba kumera nenda mba aja pepi enta mkumba ili pa nyumba bile ili pa nyumba nkabi kumera mwona na kuta kwa njiri mkumba nkabi kumera tae anakomera ndiye nene basi itambea pontu kaona mamuna mbaka kakamira maniko kota nyakalango ja terere pulika pa mamunyu apa munyu mwa munyakalango terere
2: pakafuneni dziwa makamaka dibepa pa kwa kota nyakalango
1: terere ndi muli unango kuti ungakonda kana munyu ngabijeka atayosa topikisa
2: milio ense
1: atayosa topikisa milio ense makamaka kandani sa terere kuti ungakonda kana munyu terere ili satapikisa tao ungamone yo mamuna kokotela nyakalango cha telere afa mumunyu afa pia koma mwemu ifu samuza kutuwa msambono chiteo kuchita mundu wa nsanga wa mundu wa muzi sipedili tae fulika kapa nyumba londa nkaza kubozene basi majie ngabi alikoro basi kuchita mundu purke afa mumunyu mwemu mfora mwenendeo nimakamaka tumbuluzo njonoo mwemu
0: mbo pia beka panango bumzene ndaichita tuwera nikusoseni azinji panango kunjoko ne hado vese samadidi nsanga nono nkabe na mwenemo mbuya nyankalizi ya mara kutitumburuzira bionsene mwava inde nyimbo za mbuya nyankalizi nza kulanga mbumba ifembo radi musambiki ndi radio ya kulanga mbumba ndi nchezeso wa mbumba na mwenemo tirikuchita uku na uku pa programa tuinu ya nchesa mbozi tuera TV pia luso na tangwe ya makaliro na tangwe ya machitiro pamizi na mbuto mzako siana siana nzizi atu ulipenda mbuta pamanja pangono tirikufika kumapeto tacheza mbuya nyankalizi tipanga kuti chakachino nyimbo zida zesao izi za kwana mbwenye pantanda ya kumalisa panango kufunga kwa chaka na zesapi na zwiri ife tinazidikira mitibalangaza na nyimbo zene zida zesirefe zinai bitisia zinango zizinchi zirimuno mstudio ya Radio Musambike ife ninga nyimbo ya kumalisa mbuya nyankalizi tidze kabwelele kafunge njiri yatu tinati tive
1: tinati TV sina ubali na iwe.
0: Sina ubali na iwe ndi nyimbo hinango tu ya kufunga nchiri yatu na kuti nzizi yatu timizi panu ndi novyora shtive sereni.

Tamala kuva mpangwa nchiverano nanzato hakumaputu nzizi utandatu na wapindi manomwe Radio Musambike maonto muno mbaira mabasa ndiwa malongero hanchisena. Tinati nzizi uno tive pingasi bizuiso vina ife muno mustudio ya Radio Musambike kusogolo kwa ndima ife tinati mponya mponya wa zako siana siana tai. Sinjeziyo nongabe tinati tisie tingamala kuva bizwisu programa ya utambaruki wa mabasa ampiesa. Programa ingene ibulukira ku ICS.

0: Vesera, fungula radio yako msiku zomseni za nchi tatu, panzi zuwiri na mapindi kumi. Towero Vesere programa ya ndii na iwedi. Bas, tinaonana.
1: Utambalo kimpisa, ndi mpengu na mwazwa na radio Musambiki. Ulikira pakitambizano na Institute ya Communication Social.
2: Veraniko kulimu mtena unagumani ikachifupi na radio Mpimba za kusena siano shindinzizo mpengu ya utambuliki mpisa mpengu ya Institute ya Communication Social muna provincia ya Sofala. Makamaka inamu atuapani pa nyumba ya mpepu. Tura kuzesa kulimbumba, mweruzu, chisanzayo, mbangwa. Na pina angu pe kusena siana, tura kutambalu usambumba inakumani ikambavestira nyumba ya mpepu ya radio Musambiki. Lero tunatulange tangwe ya Ana Ngonu, makamaka nanchi ya kumbukirwa nsiku Ibozi Pantanda ya Kon, nsiku ya Ana Ngonu, munu muziku. Apo nyakui mwaza mpengo, ndine Domingo Serang, kumichi na kumanika Raymond Shele. Kufuna kwa atu chipota nchaditi pakati pa mpengo ya utambalu kimpisa, kulikira pandu paradi Msambike. Mwimbatizati tuveni nyimbo, tinabulira pondo timizi pana.

Panyakuva Radio Mosambiki tabwera nao mabasatu ndi Martin ya Malongero Chisena pansiko ya lero inango nsiko ya basa tikufuna kuti nsiko ya lero ikhali yatili kakamba kuna munativa bulikira mboto zakusiyana-siyana lero kupita kwa nsiku zifemba nthanda ino ya koni chaka chino chapiko piwiri makumi awiri na pitandatu tinepa Panyakuva tikufuna kuti nsiku ya lero ikhali yatili kakamba munemu monsene munativa kulikira mbuto zako siyana siyana zinanga ndini chokisombe ichomshofa kumichine

0: zindi nyimbo zathu zakusiyana siyana pa masiku a lero.
1: Kumana nkazi wakulu.
0: Anyakufa tukupata basa na nzathu a provincia ya Tete.
1: Bosu Pedro.
0: Zambezia.

amanda famba na mwai ulendo wakufamba na mwai unaone muno kuimba kwa Chadrick wafamba na mwai ulendo.

0: tsegumana nkhuku tayi ukafamba namwayi ulendo usagumana makakana usagumana mphende oh wafamba namwayi benzi pedi kwakhonda famba namwayi usagumana ntsomba yemwe takhuta kuimba uku anyakuva kwa Shadrack pakati pa nyimbo zathu zili pa kefe pa ntsiku ya lero inango ntsiku ya basa pang'ono na pang'ono tili kuenda nomwe basathu kuvulikira mkati mwa ino nyimba mphepo ya Radio Mosambiki kuvulikira mono mbeira apa hanyakuva tinabwera nzizuru na kuimba kwa Putilario mwananga iwe wachitanji kode mwanawe yai
1: so put much kenti
0: kunye sedo Putilario mwamva tai apale awa kudziwe menya mawaya zwane kuti kachititi kuikweya kubulikira pano pa Beira muno mprovinsia ya Sofala patikweya provinsia ya Tete Zambezi na muno Sofala mwenye kumbukandu kwa kwana nzizi ya tufemba na mapindi makumatatu ni mhangwa zatu za pakati paziko

0: Nyimbo zato zapo siana siana kode bwana we leru ukaribia ku chef ukalinkadamo waduala kuti ndine hada kubala ndine babako hapo ungaduala mwana ngapeni panango mwana kukapatika na utenda ulikunsaka kuti baba likupika mara wakalatane mwana we oh imwe senze kana makhaliru tai Senze kara makhaliro mbonyeleka chitapepe tai mshadidi ukhali mwana kulangiwa mshadidi ukhali mwana wakulangiwa twera kuti mangwana upasiluso anthu kuimba anyakufa kwa achesato pakati paino ndima yathu ya marongero chisena kubulikira munthu mbaira pang'ono na pang'ono tikuenda nazo nyimbo zathu anyakova
1: Mr. Pedro Lameke kunye Steve Mwaza G-Boys Pro Apigio
0: Temispana nyakuva ndi mphangwa zathu pakati pa ziko anafuna kuzimwaza ndini pano pontho mphangwa za Zambezia teati na muno sofala nzizunu nda mali kusasangira chakuti misi pano zimwazwe kuna mwinji tera kuti anthu nzizunu apinyota na kuti ana nyota tera kuti afi mphangwa pano pabere pa mphangwa zathu zinango lero tinati tikupangene misolo athu andawo na kupangani thangwi ya ulendo wankadamu wautongi wankazi nkadamu wautongi wankati mwaziko Msambike geta chapo pana mphangwa zadidi pontho pana zinango mphangwa zida kusukwalisa thangwi ya kupiwa kwa nyansembe wa diocese ya kukilimani Don Osorio Afonso tanaikiwa pansiku 13 santandaino ya nsabudu makamaka ntandaino ya koni mwenye peseni wagiza kuti munthu nzizuno adaphumbwa kuti asaita nkono wa kuchita mbiri muno nzizuno wa mangwa thangwi ya kusweka kwa iye nkulusho wa mbuto kupembera katolika basi nyakuva radio nzizi yathu ndunu wakuva mphangwa zathu zapakati pa ziko
2: mphangwa zapakati pa dziko
3: utabarukwa mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makhalilo adide
4: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsi ya Atete Sofala na Zambezia malongero anjisena

0: Bwana ni kwenye kufa randi Musambiki tirikuza nazo mpangwa zatu sapakatu paziku. Pakutuma kwa mpangwa ifithi na kupangana mwanchi gwagwa. Traka mbozi wa piaka makumari na pishano pia kubalwa. Ndiye Adaba, Ponto, Mbapa. Mbamasia na kutawa nkati mwashipe nye matanda munu mprovinsi ya Sofala. Bebi jitika, mkazi. Wankadama otongo wankatu maziko Musambiki asizikira pansi kujiposi kutisafuniko kutamabasa patwe akusiana siana pakati pakupatisisa basa nkati majikiku cha mabasa ungumi makamaka kubikira mpimba za kundhemba za provinsia ya Teti. Tungpangane hanya kuva kuti mbuto ikulo kusakana mabasa kusanya nzizuno ndiwa adazindikira na kuona mitratu ya migwanganyo kubikira machapo ale akuonera mbuto sa kusiana siana tirikulonga seguransa privada. Bembi chitika machapo wakona kumi ndiyo alichajwa multa na inamari na tangwe ulodomekwa kusiana siana. Pembe chitika mprovinsi ya Zambezia utongi wa Gwinya mpaka Munzinda wa Kilimani msoko bozo kusakata mabasa kusanya tangwe ya kupiwa kwa Nyansembi wa diocese Kilimani pono bakala ya kuonera mbuto kupembera ya arkidiocese ya panapabaira Donzor Sitora Fonso. Pembe chitika pansi kwa sabulu zinangu za kulonga kuti anyambika kwa na makuma tatu awa kubulikira pansi kwa chiposa toma kubulikira pakupakwa kundi ya kuziwa kuliza pitu pakati pa mapika mbwe nye pantengono kumi mbagazi. Kumichina likupata ndi juan shufu zinanga ndi shuwa kisombi tukufuna kutinsi kwa leo ikalidi kakamu kune mwosera mwantifesera. Anyakufa radio hifi nzizunu tabwira na mpangwa zatu za usenda za mumbu za maprovinsia wakua na matatu. Pakutoma kwa mpangwa zatu tinaza na mpangwa za provinsia ya Teti. Za kulonga kuti machapo akupinga na mazda na matatu akusiana siana anajita mabasa mfuma nkati maziko wa tura Musambiki ne achiriku uniwa pakati pa maganizu makuru nkati maziko wa Musambiki wa kuburukirisa kwa machapo mbozi ziwana kuti analongwa nzizuno ndi machapo ale anasalakana kulimirira mabasa amigodi pontu na magese kusizikira ukara kudambu kono mabasa kubalangaza pia kufamba napo kupitsalu nchiverano pontu na mabasa fuma na kumeza mhangwa zamwazwa kuteti na mulisha wa ngadama kusakana kulimira mbuto za basa za kuburukira nkati maziko Musambiki na makanizo wa fuma pakati pa maguma kumwaza mabasa tangi ya basa na patwa zizuno nkati mwantimu na machapo kusiana siana kusakana mabasa kusanya ningakulonga kwa João Pedro alonga kutizi ndi nzero zugumanika pakati pakutoweza mitemu na kumanika nkati maziko Musambiki nikiruza machapo kusiana siana tirakutiwa kaliando kutoweza kuna ntemu bozibozi unaburukirisa kuna iyo mbutu za kusiana za malonda na matsindi nkati maziko wa tira Musambiki. Pembe chitika mulembo otongi mprovinsia ya Teti alikupemba kuna misoka ya kukonda kapakati pa otongi iburukirisi mbutu zao za malonda pakati pa maganizo akusaka kututusa mfuma nkati maziko wa tira Musambiki mwenye mprovinsia bozibozi zuzana kundi machapa na pata basa kuburukira mbutu za kusiana siana pakati pa kupatisa basa kubiri ponto na inangu misoka ya kunja ya kutisabulukira pakati pa kutotusa mfuma. Chieruzu ya ikuwa pakuwa ichapansi kuchiposi wa maguma kusaka kumwaza na kuzuisa mitemu wa machapu kundi kundi ya kumirira mabasa kusiana siana. Nika kulonga kukirishina mafumu alonga kutikubulukira pa mbutu zezu. Ndi ntaba ukukene kakamu kusaka kutotusa mfuma ya mwenshi kubulukira pa mabasa na patwa nkati mwa pigawiku pa kusiana siana. Pembe chitika mabanamba wana pikwe na maza na mawiri mafuta parafino. Akutiaka zengezwa mbutu za malonda kuteti au apatiwa na polisi angati maziko wa Musambiki kumara kwa sumana. Mamafuta parafino na longefe ndi diesel na gazolina akutiaka gulisha maukonda kutueza ntemu pakati pa mwinji. Pontu wa makaliru akukonda kana isizikiro. Kupatwa kwa mafuta na parafino achitwa na base bozi na patwa na polisi angati maziko wa Musambiki, apolisi ya konsel municipal na mbutu ya kusaka na kulira mabasa kusanya kuli mabasa a migodi pontu na magesi. Mabasaniwa adapatwa nditangwe ya kuone kansoko bozo na chita mabasa ugulisa mputa parafino mwakufainisa pisa bia kusiana siana ninga mhango zila mwazwa na nyokumaza mango wa polisi Feliciano da Camara. Zazambezi ya nakupangano kute ubisa kwa ntempu wa Nyakwenda Nyansembe wa diocese ya Kilimani bakalamule mbwa nkulu wa nsoko na kupembera nkati mwaziko Musambiki pontu bakalamirambu mbutu ya arkidiocese ya panupabeira Donzor Sitora Fonso. Manungu wache anatabiswe pansiku ya sabudu. Kumine sitatu za ntande koni kuna mpula. Mafalani wa moza pakweche pansiku chiposi. Pa kuchemeresa. Onsene ya kupembera na ubalo ya kuenda. Donzor Sitora Afonso. Apiwa. Pansiku ya sabudu pa nyumba pachi. Na kulimirira mabasa kupembera diocese Kilimani. Mbuti kule kusakana mabasa kulimirira mabasa mazi kuzambezia. Alunga kutenata chunuse onsene ala fambisa pimupi yao. Mazi. madodomesa mitema kuchizikiro nzeru nitwera kuchalira kuseka kwa anthu mabura na shumashu na khano kuoneka madzi kulonga kwa nkulu wakulimira wabasaneo wa Instramar kuzambezia Pelejo Duvani akumbukira kuti mpakufunika kuti anthu onsene avale pakuchizikira na pakupulumuka pontho na kuona ntengo wakwata anthu pa mwidiya district ya Kilimani kuzambezia ili nzizuno apyuli pakukwana pinayi pya mitikaishi tuyera kuphezera maganizo akutambarusa mfuma ya mpisa chakachino kobiri ishi kupangisa kututuka kubikira padzana padzana angalesera na ili datambirwa pachakira mala mhangwa za mwazwa na nkulu wankati mwa district ya Kilimani Amosta Sobrinho alonga kuti nzizuno mabasa kupatwa kutambira mapaso atwa anangu anafuna Pemba inangu kobiri tira kuti apitirize na maganizo zana kuti pachaka chepakupirwa kwa napishano pa maganizo nsera kwa na piki na mazana mashano da perekwa ateriswa kwa na zana na mawiri uno nenziso kuchemera nzathu perera tome na mphangwa za provinsia Sofala
1: nkazi wa ntonge waziku nchipo sichino alonga kuti mabasa ungume asafunika kuti akwanise kupedzerwa mwa kufunikireke kamwe kubulikira madistritu na mbutu zinangu, malukalidade na maposto administrativo. Mama Geta Chapo Kapironga penepi paku zimula mbutu ya ungumi ya Njenia, distritu ya Bos muno provincia Sofala, idamangwa kubulikira pansongo songo wa ana Musambiki paku pejera mabasa ungumi tangwe ya nzero za mu office mwankaz wantongi waziko. Alonga kuti nseu ungasubenza pemaso mpaka mbutu nere ya ungumi. Mbe kufuniki rekekamu ito kuti mabasa na wa ungumi atamburuke. Ubalo kuperingana madzana mashano awa mbakala anya kucherenga kubukira distritu ya Kaya kukwiriru kwa ino provincia ya Sofala atambira kumala kwa sumana idamalish chipezu pakati paku gugumira nhenda ya kolera. Kufeka kuti apaswa mtombwe wa kusasanya na utu madzi anongwe ndi kloro, apaswa sabau, mabeketi, na pyombo pinangu pizinchi, pia kusaka na unyai. Senezi ndi nzero za nsoka, unasaka na mabasa ungumi, unazina ya kumusanash. Nsogolere wa mabasa kulikundi kwa kumusanash, muno nsofara, mama Juana Kunaka, alonga kuti mabasa niganenewa, mpakufunikere kikamwe pakati pa kugugumira na kutereza nduli mikanzu ya nhenda ya kolera. Kuperwera kwa matimati panzinda wa Beira muno provinsia Sofala kulupasa kuti ntengo ututuke wa kugula nao matimati. Pasumana mumpo kuti matimati nkabi kuoneka panzika pano seramika na makinino. Kweneku nkufeka kuti matimati mbozibozi kuna bukao. Ntengo uwakwira, ninga kuronga kuna chitangasi ya mfanya kugulisa matimati. Kali na kali, pabeke tibozi ikagulu watu pantengo wa pikwi pumi na makumaseri. Chinchino di pikwi makumatatu ambondo. Alikuchamere swa antu tuwera kuti akwanise kulemeza makaliru akudambu. Pialongwa penepi, pakate pakukumbuka tu nsiku ya kudambo makamaka bara na unyai unakwanirwa mkwetu kwete mwa mikulu na nyanza pansi, pamata, pamazi kwa pansi. Nyakupironga ndi Alice Inasio, nkadamu mwanakaza anasugurira mabasa akusalakana mikulu na migombe, mikulu na magombe muno nsofara. Barongambo pontu kuti nyama zinagumanika mbara safunika kulemezwa, pontu na makaliru mbara safunika kulemezwa. Mama Alice Inasio alonga kuti pankoneka nyamvu mbara ndi wipi wakuti mwera nuzawane. Ngabe funikira kuchita penepi.
0: Basi kumbata kwa zezo nyakuvi ya futabwela pontu nazo mhangwa zatu pakutoma kwa mhangwa. Ife takupangano kuti tshaka mbozi wapiaka pia kukwana makumena na pishano pia kubalwa. Aba, apa, mamasena kutawa nkati mwa shiru ya nyamatanda muno Sofala. Nijwa japi.
2: Ada chitu wa makunch ndi nkalamba mbozi wapiaka makumanomu na pifemba pia kubalwa. Mbwenye ndiye adamenywa munsolo na mbutu zinango za manungu pambamba kucho nsiko ya chishano. Ninga kudzwisa kudachita polishi ya bwalo mwa Indo provincia ya Sofala. Alon kutituera kuti iye muntu mbozibozi ya kozi kuchita wipi ninga nonoyo. Ndi adenda kaswa nsuo na pida pia kusiana siana. Damalei mbankuwaza manungu iye nyakwenda. Kandiveru wa pere mimunu nsofala ambu ya maritu peraltu. alonga kuti nkhalamba uyu aombolwa na mwankhasa mbumba yadzamkwata mpaka pa mbuto yongumi mbuyenye na thangwe kukwazika kudachiteye adzamwalira. Marito Peralta akhulupirira kuti apulishi alikusayasaya kuera kuti mwankhasa akoze kungumana yi tsantsino onoyo adapha nkhalamba opyaka makumanomwe napipfemba pyakubalwa. Tinepa tibveni fala ya Marito Peralta.
3: Tendo ameaçado a vítima, exigido a entrega de dinheiro e outros bens, e de seguida desferiu o golpe até contrair ferimentos graves, tendo subtraído diversas peças de roupa e posteriormente colocou-se em fuga.
2: Marito Peralta coloca a vencer a rádio. A nensa piculo kakamwe nyakwenda, apemba kuti yankwatira udidi ache, damale, badzanchita makunchi, anchita de makunchi kakamwe. Huku, pakumala kumbira, kumkwatira nguza achi na pinangu, adzatawa. Nyakwenda, aombolo ande mpaka pa shpitari, mbwenye adzamwalira. Ifya pulisha tachita basato, tadzona kuti muntu amwalira, tadzwisa ubale, pidamalefe, tadzachemera obatura kuti yankwati muntu hao, aende kamwikisi. Na thangwa kuti mbuti yongumi mbalo manyamatanda, nkhabe udidi ule wakukoza koya mitembo. Fala Vesera Radio, yakandivere wa Polisha Republika nizikwate Mosambiki mununso Fala Marito Peralta. Walonga patangwa kupiwa kwa nkhalamba mbozi wa piaka makumanomwe, na pifemba pia kubalo mbalo mwa distritu ya nyamatanda.
0: Zinangunisho na zo za kutipanga kuti, mkazo wankada moto ngangati mwazika Mosambiki asizikira. Bansi kuchipose kutisafunika kutaone kimaganizo akusiana siana kuundia kupatisisa basa nkati majigayikwe chema basa aungumi. Makamaka mbutuziri zinakumanika kundhemba. Nisho japi.
2: Mkazi wa nkadamu wa ino dziku ya Mosambiki akalonga panzizi wa kuzimula fukwe iungumi mpimba za njeni ambalo madistritu ya Buz muno nsofala. Mbutu idachimikwa kundukundi kwa nzeru bukira pa ala natalaka na televizani za kwata Mosambiki na jipedzero cha office ya nkazi wa kutoma. Mwane basi kusebenza kwa mbutu ineo ya ungumi mpimba za njenya. Ninga kwa kuna chita geta chap. Hati kuti ipisapangisa mpamfu jipedzero. Bukira kwa kumwaza makaliru wa didi kulibabasa a ungumi. Tinepa tiveni fala ya nkazi wa kutoma wainu dzikwate Mosambiki geta chapo.
4: A construção desta unidade sanitária é reflexo de compromisso permanente do gabinete da primeira-dama, da televisão e de todos os moçambicanos para podermos melhorar a vida da nossa população. Com especial atenção para a proteção da mulher.
2: Kuchimikwa kwa mbutu ishiyo ungumi. Ndichi verano, bukira pa office iankaz kukutoma nizikwata Mosambiki, sibasi tai. Na jipedzano na televizano zikwate Mosambiki. Pionse nipi kutuwele kukulupirira ungumi wa didi kulimbumba. Lero tiri kuzimula muno mpimba za Buz. Mbwenye, sibasi, tinapitiriza ifi ningotongi, tisake kulungamisi, udidi ninganonoyo. Kumbaka na Vesera Radio kuti mbutu ne iungumi inati zatendezi pikwi kumi pia akal. Mbwenye, mbutu ineyo, echimikwa mbinyerezera udidi ninga mbutu ya kukonzerandu ya kugulisa mitobu na nyumba za kukala apatibasi. Mbwenye pampangu wazida mwazwa na akale achisa cha njenia awenda pangisa kukomero apikulu kakamu na tangu ya kuchimikwa kwa iyo mbutu na iyo ngumi balonga kutipio nseni pana pizalunga mise ungumi atu. Tinepa tiveni fala ya mbozi sadalimirira mbumba ya pa njenia.
5: As nossas mães, esposas, irmãs, filhas e netas passavam grande sofrimento para ter assistência médica segura.
2: Abaliatu, akaziatu, adzukuluatu, anatu, anati yaleke kuona nyatu, akafuna kutia sake, pakukonzwa bukira panyatu ya nyampuanda malaria. Nyoka za kwenda na utenda zinangu za kusiana siana. Sibasi tayo onani pontu kuti akazi ya kona nyatu yukulu kakamwe pamidzidzi kufuna kuti ndikalekwe ukulero na kuzimula kuna chitwa mbutu ishi ungumi ifi ya kala panjenia tiri kuchita dondowe tindapere kata kuta kuna utongi. na kuzimulwa kwa mbutu ine iyongumi. Akali amhimba za njenia anati ya siye kufamba nsinzo wakwenda kasaka mabasa a ungumi.
0: Pembe chitika nyakuwa rati Musambiki zinango zinaifelele basi nsakulonga kuti mbutu kulu ya kusaka na mabasa akusanya azindikira na kuona kuti ntratu. Unachitwa mbutu za basa chisizikiru zinango, za kulimirira mbutu za kusiana siana, kundi ya kuonera, tukulonga sigurasa privada, akuludomesa pindu pe kusiana siana, mkati mwa provinsi ya Tete. Onezi ujo.
6: Mkadamu wa kufukunei muno mprovinsi ya Tete, Adelaide Jantari, alonga kuti aweni alikupata basa, mkati mwa machapo kusiana siana, tuwela kueruza anachitu machapo na apati basa, kuti adziwe udidi wa kulimbirana ntrato wa basa. Adelaide alonga kuti chinango chiri kuwa malanzeru nchakusoweka kwa pipano pya basa sakwata kuti anthu azinji apate basa mbuto mwakukonda kutema. Mkadamule alonga kuti midzidzino alikufamba mbazondera machapo kusiyana siyana asachita basa ya uronda kuti akwanise kuyeruza anachito machapwanewa kuti atomembo kulembera ntrato wa basa kuli apate basawo. Adelaide afotokoza kuti alipo anachito machapwa nango alikuika munsoro mairuzo onsene mbakwanisa kugwandiza mikanzo ya kusiyana siyana. Mbwenye kuli ale machapo anakonda kutoweza mairuzo onsene anati adzatsukwe nsoro kutsogolo kwa ndima.
7: Na verdade nós começamos a perceber que há uma boa sensibilização. As entidades empregadoras já estão a entender que
6: kulonga mwandimu mwene anachito machapo atoma kutivera nanji akupidziwa kuti alikupata basa na anthu na ipyo asatongwa kukazikisa kionse nenepene pia kufunikira tuwera anyabasa wawa akwanise kupata basa mwakutsutsuka na pantaba tuwera agumane chopwa cha maso. Chinchino, tikuwangisa na kuyeruza anachito machapo pabudzipene na apatibasa, toera mbuto za ganyo mwone kentendere kuti makundu mawiri awa agumane chopwa chadidi.
7: Ke pra ver uma paz laboral pra tere amos bons resultados.
6: Kulonga tikweneko kwa Adelaide Jantari nkadamu wapfukwe sapenenga mafambiro wa basa, inspensao du trabalho muno mprovinsi ya Tete. Mbafutukoza kuti ya weni alichiriri na kueruza anachito machapo asachita basa ya uronda kuti alemeze ntemo wa basa pakulembera mbo ntrato wa basa apati basa onsene. Ziwani kuti mpaka na chino muno mprovinsi ya Tete mwandi nkiswa kale machapo kupiringa na dzanebozi toera kwa pasa chipapu kuti alemeze ntemo wa basa. Kubukira muno mzinda wa Tete ndine Onezi Ojo.
0: Onezi Jonas nango za kulonga kuti chapu za okwana kumi ndizo zida chajwa multa na inamari na tangwe ya udodomeko kusiana siana.
6: Ushu Marko Tiru waperekiwa ni tangwe ya kuti machapo na rombawa akwanisa kudodomesa mitemo ya kusiana siana isa tsigirirwa na fukwe isa langanira madzi ya nyanza inamari mkati mwaino provinsi ya Tete. Mkadamu wa pfukwe ya inamari muno mprovinsi ya Tete, alonga kuti awene akwanisa kutsuka nsoro anachito machapo kumi na mawiri analongbawa nditangwa kuti anango akameza nyama zile za kukonda kututuka kuti zimedziwe. Augusto Luiz alonga kuti chikulu chinafuneo ndi kugugumira udidi wa madzi toera udidi wa mudamu ya Kaurabasa udzapedzerembo madzinza anadza kutsogolo kwa ndima. Augusto Luiz alonga kuti aweni alikuduta na kuzondera mabasa akumedza mudamunere na ipyo aweni angagumana munthu nyakupwa zantemo wa mabasa kumedza alikumpasa Marco Tiru toera atsuken solo.
8: Os pescadores semi industrial são proibidos a pescar até uma determinada distância entre a margem e o rio, que nós consideramos que é uma zona onde ocorre a reprodução.
6: Atsakumedza na mabote, asakondeswa, kumedza nkwete-nkwete, mwagombe, tangwe mwenemu ndi mbuto musaswana nyama za madzi. Ife, tapereka Marko Tiru, kuli anachiro miotokala, isatuka anyandidede, asagugumirwa na ntemo. Konga kuti anyandedede awa asatomba kusiwa kuti atutuke mpaka afike patunga ya mpendi kulonga masentimetro kupana makumawiri na masere kuti zitairiswe kumedziwa tuwera zichitwe chikowa. Mbwenye zingakonda kufika patungenei hata yuzisakondeswa kumedziwa na ipyo tiri kukondesa anachiro miutokala kuti aleke kuthuka manyandededi, aleke kuthuka anyandededi, thangwi angachita penepi anapwaza ntemo. Ife tinati tiapase Marko twiri kuti atsuke nsoro.
8: Aquele que não é regal e recomendado, vamos sancionar. E é exatamente o que nós estamos sancionando.
6: Kulonga tipeneko kwa Augusto Luiz, mkadamu wa pfukwe ya Inamari, ndi pfukwe salangirira madzi a Nyanza, mbalongwa kuti aweni akwanisa kupereka maroka tsiru kuli machapo kwana 12 na thangwe yakuti anewa apwaza ntemo wa mabasa akumedza mudamu ya Kaurabasa munomondo mprovinsi ya Tete. Kubukira munomunzinda wa Tete ndine Onezio Jo.
0: Pembi chitika hanyakuva radio ife pamango zatu basalero tinakupangani kuti mprovinsia ya Zambezia utongo gwinya soko boza kusakara mabasa kusanya umbirime wakupiwa kwa nyansembo diaseze kulimani pono bakawa kulimirira mbuta kupembera ya mfendo wa katolo kapano pabaira dozeo sitoro fonsu adapiwa pansiku wa sabulu mpango zezu na nzato Salimu Tepa
9: anewa mafala alongwa na nsokolele ya nonera mabasa kupangisa nsisi penu ulidi kuli mwinchi pono na upembere unuyo ndi Mateo Isaiz ziwisa kuti mpaka nsusuno nkabepo anthu adafungirwa mbwenye pikira kuti pyonsene pikuchitwa twera anyamalo anewa aphatwe mpaka kuchunyuswa pankanzo buzibozi mtsogolere wa mabasa akutendeza kuchita ulidi kuli mwinchi pabozi na upembere muno nziko Mateo Saizi ndiye adafika muno Kilimani zulo pa dzina ya utongi wa Mosambiki twera kuonera pyamaso ninji pyachitika pakati pa nyato ya buzibozi mbativeni kulunga kudachita iye.
10: Nós, como governo, quando tomamos conhecimento...
9: Ife ninga utongi, para fikire fe kuziwa, tatuma pancezo nole kuri bozi ya azwisi pa kufufuza nyato za kusiana siana. Tasiwa kuti munu Zambezia musagumanika anyaluso pa uzwisi unoyo mwenye. Tafuna kuti pikitwe na anewa andu. Tiri kutawira kuti basa ilikuchitwa mwakomeki mpaka kusogolo unaudikirefe kuti tikwanise kugumanika naluso ya mikanzo ine.
10: Nós sabemos que existem investigadores ao nível da província, mas quisemos equipar os colegas da província com mais instrumentos, mais capacidades.
9: Para kuvunzwa thangu ya kugoswa kwa ngozi nei kala ino dziko ya Mosambiki inakwanisa kufufuza manyapansi mpaka kwa pata ale alachita nkanzo noyo. Mateo Isaizi apangisa kuti iwa likudikira kufufuza mpaka kudroma panzeru ibozibozi pingachimwa akwanise kupemba chipezo kuli matsiko anango. Pakupata fala mbuya Carlito João Mbozi Nsokoleri wa mbutu ya unamati muno Kilimani provinsi na Zambezia apangisa makusukwala kakamwe pa unoyo mbirimi ulachitika pakupiwa kwa Don Osorio Sitora Afonso mbapangisa kuti safunika kuchitwa mabasa twera kupata mpaka kuchunyusa anyamalu anewa.
11: Ngataji mbeba kati nziga kwa hudu nada pitika kaboneka mati ama kakani mbeda kitao kwao nda hudu nziga kenyeru kutanya kutonga nisile kupati kutia hapata anyamalu kwa saka nye kutakusti kwa fati nipe mzika fulatone kutapati kanyamalu so kutapema kutanyamalu ale kutikitavi kapati kipi babasi kipimari kipi.
9: Fala ya mbuya Carlito João Nsokolere wa kipembezo chibosi nkati mwansinda unu wa Kilimani munu provinsi ya Zambezia. Kubulikira Kilimani, Salimu Tepa.
0: Anyampika kwa na makuma tatu awa toma kubulikira kuhira pansi kwa chiposi wa mabasa akupakwa kunde kuziwa kuliza pitu 10 mbakazi Miguel da Pasoa.
12: Nkadamu munu mprovinsia Zambezia wafukwe inasilaka na kuonera ulidi wa mfamilu mabasa ama pika makamaka mpira kumanyona miendo kundi ya kuliza pito ndiye adapangiza kuti pinepire mpira kuchetwa langanira ulidi wa masunzekero pina atimiza pangiza kuti iwo anyampika anati akwate nsiko 15 mbapakwa. Daniel Viegas alonga kuti Radio Mosambiki pangiza kuti pendipitu kachitika iwo anati aumphoke pakulakanira kutendeza masunzekero bulikira mbuto zokusiyana-siyana mkati mwa ino provinsia ya Zambezia peno pano pa mzinda wa Kilimani. Mkadamu wa Kopafi muno mprovinsia ya Zambezia Daniel Viegas alonga kundi nango kuti Radio Mosambiki pangiza kuti iwo ali kulengesa nonge funo nzizi na nyakuliza pito kukwana makuma tatu na atatu. Tenepano ntengo angaonesa mmachidikudiko mkwa kuchepa. kundinango apangiza kuti iwo ngamala gebere kupaka na lungwa wa mbaoneka anyakuwina ale anafuna pita mpaka kuliza pito pino kuteneza mapika muno mprovinsa Zambezia anati panangkundise kupuma na nyatwa ina iwo nzizuno ya kusoweka kwa anyakuliza pito nkati mwino provinsia ya Zambezia ninga muna funikirepio
13: si conseguisemos ese numero de 30 para petrechar aumentar com aqueles que nós temos seria muito benéfico.
12: Apa Daniel Viegas ngadamu wakopa fimuno mprovincia Zambezia akulonga kulikira pano panzinda wa Kilimani pangiza kuti inde iwo ngonisadene pano awa mbakala makumatatu nyampika alikupa kulonga funo nzizi kulikira siku ya chiposi anati akonisikomboka nguveka anati akali na azinji nikuzapito pina mikanzu na tisali nduli ya kuninseka kwa ntengu bozobozi muno mprovincia kondinango tava angasi awa anapaka kulonga funo nzizi mbalonga kupangiza pipi na iwo nchifuwa.
14: Esperamo muita sabedoria, sucesso acima de tudo, porque já era algo que nós já esperávamos há bastante tempo e está aqui, já demos o começo.
12: Iwo alikulonga pangiza kuti inde, ndibasa kuchetwa pinafuneo penepale ngupangiza uzuisi wadidi. Tuera akwanisi kupakwa ninga muna funikirepio. Si kutambira penepale tsamba basia nengabe ya kupangiza kuti inde, iwo apakwa mwenye uzuisi liunafunika kakamwe. Tuera kutendeza ninga muna funikirepio mapika ampira akumanyana mendo kati maino provincia.
14: Esperamos sair não apenas com um certificado, também com a sabedoria.
12: Angasi awa anadikira kuti anati akale nyakuliza pito ngati mwa ino provincia mbakalonga tangwi kufuna kuna funeu kusebenza na pito pa kulangalira mapika mpira kumenyana mendo muno provincia ya Zambezia. Bulikira Kelemani Miguel da Pasoa.
0: Basi ya kufa radio fembo tepa tafika kumhomu na mpangwa zatu pa kutama kwa mpangwa talonga fano kutitraka mbozu wa piaka makurina pishana pia kubalwa aba apa mbama sana kutawa nkazi mwachito nyamatanda muno mprovinsi ya Sofala. Talonga pono fipano kuti nkazi wankadama otonge wankati mwazikwata na Mosambiki. Geta chapa sizikira pansi kwa chiposi kutisafunika aoneke mabasa kusiana siana kundikundi ya kupatisisa. Kutibwana muzone base kulu nkati mwachigoyi kucha mabasa wangumi makamaka kulikira mpimba za kundhemba. Talonga ambu fipano base pansi kwa lero kutimbuti kula kusagara mabasa kusanya nkati mwaprovinsi ya Tete. Awazindikira kuti parikusoweka ntaratu kuna anyabasa na kina mabasa kuonera mbutu za kusena siyana tukunga siguransa privada. Pembi jitika talonga kutichapu za wakwa na kume za chaji wa multa na inamari tangwe ya ulidomeku wa kusiana siyana wa mabasa mazi. Kumichini hapata ndizanga juan shufu zinanga tanishuwa kisombi salani.
15: Mhangwa zapakate padziko utabaruku wa mfumba ya mpisa utonge, mbinga pinga, na kusaka makaliwa dide.
9: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwa maprovincia Tete, Sofala na Zambezia, Malungero Anjisena, kumbu.

0: Mwikiro avusera radio unatiporta na bulikira mpimba za kusiana siana ande lero tatambira nkati mwinu studio ya radio Msumbiki nchesa kampira bulikira mbalo matitritu ya Mutarara nkati maposto administrativo ya Inyangoma mprovinsi ya Tet nchesa wambiri hasa imba nyimbo za kulanga mbumba nyimbo za kubereza upungwa didi hapo lero ifitinati kwa nisikuva makamaka uluso na uchesa wa mpalushu kampira bulukira mbalo mwa provincia ya Tet makamaka mchitripi ya Mutarara kuposto administrativo ya Inyangoma apo na franko kumanya makana ni wansipi ya laro fala njangeni ni paona Antonio Domingo shukumichini ndrapedwa na nzanga Jasimilton Ernesto kune monsene tichete plan na ife apo mbatizati kuinjipisa gochi pali wachakuto makampira tipange kodi dzine ne ya kampira di dzine ya papasu penu ndizina ya miswaswa
1: dzine ne ya kampira ni dzina mbuyanga inene dzinanga kompletu ndini Jose Antonio Campira ndao dzina mbuyanga ndi dzina idakwatene para kuimba na ndi
0: andi kanyile sere kuti ndi dzina ya miswaswa na kulingana kuti ya chesa zinji mbale sakala na dzina ya miswaswa penu kusangizambu ninga pa uchesa apo kampira alikulonga apo kuti ndi dzina ya mbuyachi dzinene ya kampira
1: semiswaswa nkhabe ine pano ndiyabaliwa pano pa Nyangoma pano shikola pense ndafunzira kuno semba ndasembera kuno ndinana nai tateba dzidzuno naongene zhandi ya nai na metadi ndinapyaka maku manai na piwiri chaka chino ndachita maku manai na piwiri takubaliwa ndini watunga pang'ono ndi pensen
0: kodi tipange tu kampira watoma chaka chanji kuimba
1: ine ndatoma kuimba mu nalonga tani chisena jaji chanensa pyaka pya 2009 ndipidatomene kuimba pikupiri na pifemba memo mendibulisa madisco mpaka chinchino ndikuza ndikuchita nyimbo zokwanira madzana matatu na kumibodzi na ziwiri
0: madzana matatu kumi na ziwiri
1: si nyimbo chinchino tingati tipilonge pesa khaninga pyaku vungazikana mazifi ninga Mosambiki tisaika ndi marabenta onsene ndi asaimbeni marabenta nakuti ta na nkhondo izi adatamba nkhondo ifana kuenda ku Malawi Zimbabwe saba khaningati ama kuti pita munkhozi tisaimba rumba pang'ono ndi rumba muzawa wakuchitasangizira thangwe chife tisaimba maningi na maviola tai inene ndisaimba viola inene propo ndisaimba viola soki tisakwata maviola mbitapinduza mkomputadori
0: ndimone kampira tipange kodi lusu ineyi ya kuziwa kuimba mwadidi ya kumenya mwadidi waya kodi ndi lusu ya kudzinza penu ndi lusu mbya kusanzira
1: lusu iyi ndi kudzinza ine pano ndakhala na tiwanga nango akakhala mulaula aimba maningi kuno damale imba kuno igede mbaza kwatiwa mbaenda ku Malawi aimba maningi ku Malawi uku atemba kwatiwa mbona president wake kutempwa kamuzu ate aswekera mbomanja mwa kamuzu ku Malawi ndaine nkaka kupidziwa pote akula salonga pizimo pisatowera pene ndi pizimo pepire so akula salonga tepo kuti akaimba maningi ndipo chine ifene kudzinza kwathu kweni mbazinji maningi asaimba imba kweni ngereja munangu mukusikola mbazinji maningi asaimba so ine ndapambukira mbuimba kwe kunyimbo za kutsanza isandu
0: mwamafala wakuchepa mulikulanga kuti lusinei nchakubulukira kudzinza
1: mpekubulukira kudzinza kwene mezmo ntambena inene wanangene ndikakhala munthu mbodzi kuti ora nadzudzuma na malata ji ora nanji ji ando akaona kuti kutsogoloku anadzachita pinthu yakutokota pene ndi pinthu kuti ndikapefunambo ndi deja munthu indi
0: apo uluso ni yakumenya waya mbani adakufunzisani mbuya kampira
1: uluso viola ine pano tiwanga abuka Zimbabwe ate kuno na menwa so pasajaje khaliimbisa viola unadza sewekera mbukunombo pontombo entao ini ndakhala pontha maningi na amuna kubera anale kwa grupu ya sina baba nango akalonga shikubedi akabwera kuno kachivezi akafikira mpimba za kwathu kuno akasiya maviolao achivezi na nango akatifunzisambo tikafunza maviola ale tikaga grupu ene kufunza soke adadzigumeneka mbona lusombo ndine mbulasi ate ndatwerera te kubera ndafika te kukaza kultura ndikafunzambo pang'ono ndadzamalene mindikhulula mindibwerera mudzi muno ndadzenembo ndzo ndasowape kupimbira ndidzatuma imba na pepa kumputadodi
0: andadra kuchita makani na nchesa Jose Antonio Campira anadziwika makamaka na Campira bulukira ku posto administrativo ya Inyangoma mbwalo mwa chitiritu ya Mutarara mprovinsi ya Tete ndi nchesa wambiri wakuti asaimba kulanga nyimbo za kubweresa tumafala didi, nyimbo za kubweresa upungwa didi, nyimbo za kulanga mbumba Bulikira Mpisa pia kusiana siana makamaka kuliale asena. Anavesera Bulikira Mpimba za kusiana siana kampira tipange kodi njipi nyimbo idatoma makamaka kupasa mbiri kampira nyimbo nei. Matoma kuipika Bulikira studio yani makamaka nyimbo nei ila kupasani mbiri.
1: Ya, inepano ndikakala, ndikazipigira kono kunyangwa makono. Tembo zikafunze ni shikola, ndikala mwana, kakana violanga nipano ya muti, nine sayari, kakana violanga, ndazapasua viola na pashtoro nangu, kutidawagu, na kuona lusanga, nipasa viola, kama viola kakana umaningi. Nipasa viola ja ya vinda, nine sayari nayo, kwa nisayari nayo pali, nikana sayari kwa zinyimbu zizinji maningi. Nita mbaza, nisakumanika na swingi, udazende ni murumbala. Murumbala nikende.

0: kuti ningana bebe ningapikwa tam nikapa nyimbo bebe na siriviri ningana bebe ningapikwa tam nikapa nyimbo bebe na siriviri nangu pamakani pakuchedza ningatepa nangu sadzalonga chana ningachangana chide chikapali nichangana ningachipa ndau bepiro sadzapikwa tam pe kumulara pensene gede ngakana kadero salemba malembe gede mpukoya malembe gede mpukoya in town siku nafuna kuti wendeka imbe sadzapata titulu buri titulu lero nenda kamba titulu anje upata solution mwenda kaimba lero nenda mbaka titulu anje upata solution mwenda mwenda kaimba nyimbo zisakara zina antu kale so ife saita transmitter information ya antu yu mbiti apasira bontu yu antu wale nekulonga kulota penyipi anji mizimu nini kakupizu watama penu kakandi nzimu nisawone so hini saita tegu saita kuzilemba mwuzilembe gede na kazi kazimba
1: anu nangwa salonga kuti nkabe inipano nyimbo zanga nisachita kulota inipano nyimbo zanga nisakundoto pene pindu tata wakampira
0: lota mchindumu cha kulota para kuchibuse chintu peno mizimu sasiana ya antu mazingitikona nkabe anangu akula kule na saita lembero ambu mtu mba elaborari kuma elaborari gede mba pasira kuti nyimbo shindoka imbi sapiva piatu pepe nyimbo ili saita elaborari machitiro na chitika o punezemu mtu waba menywa na mpeni kunduli tantano sazapilonga nyakuba nopodi menywa na mpeni rai nyakuba mpateni mwikempirezo ndi nyimbo kuti mtu anga kwansa kuiva na longa bontu kuti ndiabo agora pepiri pisa kala informasao kuti istamu za kumungaru diariamente ndi wasundu kuti diano kupichita nsiku zonsene ndao nga pikuata pepiri panapina nga pikuata pa informasao nda kuna mtu ule anapichita samuipira pana informasao nda kuna mtu anakonda kupichita mpikomera pana informasao nda kala inkumu nyaku ipi nyaku komera nape nyakonda kukomera nape nsene mpikomera purusi ta moda sajitefu
1: panyimbo zonsere zira kwanisa ya kupangizwa papa kwecha mwati mwana nyimbo mazana matatu kumina zuwiri nyimbo isu andu za kubudesa mafalo kusiana siana panyimbo zenezu njipi ya kutoma pazo nsini zene zide mbemo
0: nyimbo datomeni nivano nyimbo zizinji tikabana nyimbo zinango za kusenzeka za likuba zinango zanji so nyimbo datomeni nivano kufa kulipo
1: nyimbo ya kufa kulipo ndi nyimbo yako ya kutoma
0: kufa kulipo ndi nyimbo anga kutoma posi datomeni ya kumisolo pondo ndi kufa kulipo
1: kufaka kote nyimbo ine ya kufa kulipo mgevesera musagwa nsozi musapataputu musazumatirwa kuti nyimbo ishi ndikada imba nyimbo ishi ndikada ilemba mwadidi
0: ya ndi nyimbo anga pantima tangu ndi nyimbo kutoma ndi nyimbo ponte datuma kunivekeresa nipasambira ndi nyimbo ya kufa kulipo panazinangu mpunezembu ninga buka kufa kulipo pazinsene ndazimba ndinatoka balanga ndia zabwera maninga pantima kupiringa na zonsene mbora kia antwa sazi funamaka tae majini nyimbo nende yanga pantima letu majiso ya bukira kwa neyo kufa kulipo noyo kufa kulipo ndi maya nyimbo zonsene datumeni jene
1: kampira walonga kuti una mbali zuwiri pa kutoma kwa nyimbo zanu mpaka na chiro mwakwanisa kuchita mbali zuwiri apo unga chita mpimo ndietane ukukwani sambo makamaka mbiri iri kafunewe karotewe kale kuti munangwachi inipano nidafika pa nsingu ningona ushu mbiri anga mbifika tine pa inembu dakaro kukomero nsiku zino ndietane ukukwanisa piri pika baleo
0: ya chita ninga pindu sida chita nao pindu rai chakutoma nditepa indi ni mtu mbozi kuti ndakula kuzona nangu wa kudodomeka. Nja kudodomeka taa ni zona ato kubaliwa. Ningaonga tepo kuzona kwa kukwala na uburutu. Yifu ya vitu penjibia ndikapiziwa. Ta inda kandika chita kundututu Musa. Negosiri ya soya. Museka what? So negosiri ya sivipara ali ada patrosinari buka kazuwa kuti negosachi na famba. Nachimona longa pizinji pelo menu. Para kwa nisambu gula nguo, gula mulio, gula mapiramanga. Temponeri na kwa nisawona. Mwenye kula nga pindu ni sidakitana pindu tayi. Nea kwe kumurumbala, nea kuno pono. Atendu lungu kuti ya kuno ndazabwere nikono kumutarara kunda cha pindu pangono puriki. Temponeri nda onekira na nyatwa, dinyera pepu kada guse ni madishkwanga, ndi dazani pezera. Nyatwa ndo onekira kutali. Ndafunga umakosa di vintu oitu, mili metikazi. Para kupezera. Nenda unanikunda ya ndiganyalisi pangono. Mbonyi yanga ya ndulu mwa na milieni sida ya nambu setu mbudi.
1: Kampira.
0: Nene?
1: Ande, kuimba mkuimba ande, zibiziwa kuti mwaimba nyimbo zizinchi. Panyimbo zano, zinembemo, kodi musalipa mukene, alipo na kupizani, ndetani?
0: Indina njira zizinchi. Panjira zizinchi, kutoma kwa nga kwene, nda ziku pagali tae. Nda chita, njulongita nda pagali. So nda chita pagali hili. Agumanika muntu akakomera mbona tsenzo vane pagaliri kuvira kuri kumurumbala ndi somutarika ndao na yembo so swing pondo achita parte tangwa chinjanja

0: Borakin kalitasha kongo kuti kakwana kwana tani na producer maji achitamo parte kongo kuti andipedzere basi kuti nyimbo zanga zende kusogolo mbonye inenene nyimbo za kutoma zire sidapeleka kuchindo tai so za zinangu zidabora ndulumu ndisenda mukachitamo kanga chepe maluju asafunika tani podo kalisa mwale so namu kuta lili mwere karigari sajita pedzana tepo sanda pagali
1: ande kampira tuwe rakoti tikwa nisi kumama pangono tinafanyi mbo ipi makamaka tikwa nisi munangu achikuchema pangono avesere anatiputua na bulkira mpimba saa kusiana siana makamaka kwenye siku ziwada kuti ande ndiye lunayo kampira anakumani kankati mwenu studio radio Mosambiki tuwe rakoti tikwa nisi ande kuva pangono imwe ninga chesa msalonga freestyle tuwe rakusanzai sale avesere anatiputua na bulkira mpimba saa kusiana siana
0: Nyimbo ini sanipata batima ndineda tomalongi nipanish Ninatoka balianga Ndinatoka ndine Ndinatoka balianga Dinalonga nani andu onse na kupata piao Natoka balianga Ndinatoka ndine Ndinatoka balianga Dinalonga nani nyatwa inga kula usaza mpawi Ine panopi ndupi na patene nkabe kundipeza Bikakale ne mwana makalira pansi ndikawadzi watai Chichi nonda kula kutabuka kwanga kwa tekereratu Imwe mulungu baba dziko ya pansi mwaile ngatani Mulungu wandidu mbiri radi nyatwanga ina malalini Kulira inenda topesa pya kuchita inenda pisowa Ndiende
1: Ndimumwene Jose Kampira kodi nyimbo ne ikulonga njimakamaka
0: nyimbo iyi tingati tiyonesesi nyimbo iyi ikulonga ini ndikulira ku kwa parte ya zinja nzanga na ikuna inene tidaperderiri ku tempo anangu tapederiri ku tempo kusala mafunza shikola tafunza shikola funzira imvao kusogola nyimbo ne yalonga pepe funzira imvao unangu wali mudzi pakadali pano shikola mafunza kiti tempo kafuneko tachitipindu pache ya imalira kushikola agora sadzalangana mundu akaita pache negosia nulizari kufiveri bon mundu akaita pache nusekekea kufiveri bon kulipondi tituli tule makaliro naifa achinchino ni makaliro kuti ya kudodomesa maningi ndi mashi kumfasilidade Mundo mbadodumeka mbenda njira za kuipa. Tango kusirira, mundo nseno razino mkwa kufunambu chadidi. Chadidi chidi chipara kutichibweri chukudodumeka. Ndiwa sazolongoko, ndinatoka.
1: Kwani sekufa, ndinatoka balianga, ndinatoka ndine kuimba kwa nche social zoze Antonio Kampira, Bulkira, Katma Posta, Tumitrativu, Nyangoma, makamaka matitripe ya Mutarara, mprovincia ya Tete, Timizepano, Tinati, Fribrele, pina nao makani ya tupansipi ya Lara.

pangono na pangono tiri kwenda nyakuva pakati pa ino ndi mayathu ya malonkhero achisena kuvulikira montho mono mbaira tamala kuva nzizuno anyakufa makamaka ndi pindi ya kulonga thengo uchesatu na Antonio Domingo pa nsiko ya lero inango nsiko ya basa tikufuna kuti nsiku ya lero ikhali yadidi kakamu kune muna TV kubulikira mbuto zakusiyanasiyana kubulikira montho mono mbaira tine nyimbo zathu zakusiyanasiyana zida pa kefe pakati pa ino ndima yathu ya malongero a chisena nsiko inango ya basa nemunemu tikufuna kuti nsiku ya lero ikhali yadidi kakamu kune muna TV kubulikira mbuto zakusiyanasiyana tine chimera nzizunu hapa kuimba kwa Chesa hapa anafuna bwera ndi Miguel kulonga hapa ndi Miguel Dias na nyimbo yachapa iri pakwecha

pangono na pangono tiri kuenda takuta Miguel Diaz na nyumbuka kudaya tibure sereo pa masiku wa lero wakati pa ndimatu ya Marongero Chisena na provincia ya Atete na Zambezi ya pa masiku wa lero chipiri kupita kwa nsiku zifemba ntandaini wa koni chakachini cha pekupiri makumawiri unapitandato nyakuva ife tukupitiriza na mabasatu pa masiku wa lero tukufunda kuti nsiku wa lero hikali nsiku ya kuinjana nsiku ya obale nsiku ya kumangamuzi uimwe kuli na ngundetane zizuno ukagumana panangu mkazinkulu na mamunankulu makani alicheve mangwana kwenye zera kutachiti maganizo anangu wa marasinza mpungo munda anangu ufunaji mpungo ntunde anangu ufunaji mpungo kufusa anangu panangu alikuja nsima ya gongo anangu alikuja mapira anangu alikuja murumbi anangu alikuja machuere anangu alikuja masamba nyatungu anangu alikuja mpani anangu alikuja luni anangu alikuja chibonza anangu alikuja nchokobwe maona majero mpakusiana siana huku mchimemo radio Mosambiki kukupelekera ndo kufunda kuti siku leo ikaridi kakamwe kuna imo monsene monatifu abulikira mbutu za kusiana siana hizi nyimbo zato funa kulikwata mpaka nzizi wa kufamhangwa za kumalisira ultimo jornal na nzato kuma puto kwa masiku wa siku leo kufunda kuti mukale antu akubverana antu akuinjana mukamona kuti panangu mwana pa nyumba atoma pombonyika mchadidi kunkazika pansi kuti mwanawe karapa makali usidapatai wabvatai ndekufuna kwatu fano nkonda radio Mosambiki.

nyimbo zathu zakusiyana-siyana zikupakefe pa nsiku ya lero Yehova Radio Mosambiki. Oh, takuta ne nyimbo yathu ishi dekefe pakwecha pa nsiku ya lero. Nakuti nyimbo zinaife nzakusiyana-siyana, nyimbo zakufika kune ima munativa bulikira mbuto zakusiyana-siyana. Mwenye, tukufuna kuti nsiku ya lero ikhale lili kakamwe.

ya kufa Radio Mosambiki ni dokumirwa kana mbansi kwa lero zinanga dini jo kisombe dapata pa buspene na Joan Shofa kumichini miswa ndi mhangwa za kufungisa mabasatu ndi matu amalingara chisena kutitendi mpaka nzizo chitichiti.

kwa kangela nyamanye shimbombo kuna gwe shimbombo ashimbombo kwa kangela nyamanye shimbombo ashimbombo ashimbombo kwa kangela nyamanye shimbombo ashimbombo